0: ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱴᱮᱠᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱥ ᱢᱮᱱᱠᱮᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱟᱥ, ᱪᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥ, ᱜᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧ ᱠᱮᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟᱭᱛᱮ ᱚᱠᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱚᱵᱟᱡᱟᱱᱟᱭᱛᱮ ᱵᱚ ᱮᱲᱟᱜ ᱛᱟᱜᱼᱟ ᱭᱟ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱮᱭᱟ, ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱨᱮᱭᱚ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱫᱮᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱚᱠᱱᱟ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱵᱮᱱ ᱥᱚᱢᱡᱷᱟᱣᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱨᱮᱭᱚ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱤᱧ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱳᱫᱤ ᱦᱟᱛᱩ ᱪᱟᱹᱭᱵᱤ ᱥᱮ ᱯᱮᱨᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ
1: ᱢᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱫᱮᱣᱜᱟᱢ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮ ᱛᱮ ᱥᱩᱯᱨᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱟᱜ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱮᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱜᱮᱛᱟᱭᱛᱮ ᱵᱩᱥᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱮᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱷᱤᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱡᱟᱜᱨᱟᱧ ᱵᱮᱱ
1: ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱮᱭᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱫᱚ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮᱵᱚ ᱵᱟᱜᱮᱛᱟᱭ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱩᱥᱩ ᱟᱜᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱚᱨᱚ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱵᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱩᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱦᱩᱭᱛᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱠᱟᱴᱤᱝ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱴᱟᱞᱟᱭᱤᱡ ᱠᱮᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱩᱫ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱮᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱵᱚ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ
0: ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱢᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱤᱧ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱤᱱᱟᱹᱧ ᱟᱫᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱩᱫ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱡᱟᱝᱟᱱᱟ ᱦᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱫᱚ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱚᱠᱱᱟᱭᱛᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱚᱵᱟᱣᱟ
1: ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱡᱟᱝᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱩᱰᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱮᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱥᱮᱞᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱮᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱡᱮᱭᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱥᱚᱨ ᱯᱟᱭᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱱᱛᱟᱭ ᱛᱚᱨᱚ ᱵᱚ ᱢᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱴᱟᱴᱟ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱨᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱟᱭ ᱛᱚᱨᱚ ᱵᱚ ᱢᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱚᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱡᱚᱠᱷᱟᱡ ᱱᱚ ᱞᱮ ᱛᱮ ᱵᱟᱣ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ
1: ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱤᱭᱟᱹ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱭ ᱛᱮ ᱩᱫ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱤᱧ ᱵᱮᱱ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱞᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱣᱞᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ
0: ᱞᱚᱴ
1: ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱣᱞᱤᱭᱟ ᱵᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱵᱚ ᱟᱜᱟᱞ ᱵᱟᱜᱟᱞ ᱠᱚᱭ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱞᱤᱭᱟ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱤᱱᱟᱹ ᱳᱭᱮᱥᱴᱟᱨ ᱢᱟᱥᱨᱩᱢ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱯᱮᱰᱤᱭᱮᱥᱴᱨᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱢᱮᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱚᱢᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱚᱯᱷ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱚᱢᱚᱱ ᱤᱪᱷᱟᱹ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ
0: ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱤᱛᱤᱝ ᱨᱮᱭᱚ
1: ᱤᱭᱟ
0: ᱜᱟᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱵᱩᱥᱩ ᱫᱚ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱤᱭᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱜᱟᱨ
0: ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱥᱩᱭᱟ ᱚᱨ ᱫᱚ
1: ᱤᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱥᱩᱭᱟ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱟᱜᱟᱨ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱟᱜᱟᱨ ᱯᱩᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭᱭᱮᱢ ᱢᱮᱱᱮ ᱫᱚ ᱚᱯᱷ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱨᱮᱴ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ
0: ᱵᱩᱥᱩ
1: ᱤᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ
0: ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱚᱵᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱚᱵᱚ
1: ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ 2 ᱯᱷᱤᱴ ᱨᱮ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱨᱮ ᱠᱟᱴᱤᱝ ᱮ ᱛᱮ ᱚᱵᱚ ᱡᱚ ᱞᱚᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱟᱛ ᱵᱷᱟᱨ 12 ᱜᱷᱟᱱᱴᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱤᱱᱟᱹ
0: ᱜᱚᱴᱟᱱᱤᱫᱮ
1: 12 ᱜᱷᱟᱱᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱵᱚ ᱛᱩᱯᱩᱛᱟ ᱮᱠᱴᱩ ᱦᱟᱣᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱮᱱᱨᱮ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱱᱮᱛᱮ ᱪᱩᱱᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱢᱤᱥᱤᱱᱚᱜ ᱛᱟ ᱟᱵᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱨᱮ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱞᱟᱜᱟᱱ
0: ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱢᱮᱛᱮᱵᱚ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱞᱮᱠᱟ
1: ᱠᱟᱜ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱫᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱩ ᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 200 ᱜᱨᱟᱢ 300 400 ᱜᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱫᱮᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ
0: ᱤᱭᱟ ᱥᱩᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱩᱱᱟ
1: 1000 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ 200 ᱜᱨᱟᱢ ᱪᱩᱱᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱩᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱩᱱᱮ
1: ᱠᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱩᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱞᱩᱸᱰᱮ ᱫᱮᱭᱛᱮᱭᱟ ᱞᱩᱸᱰᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱪᱩᱱᱮ ᱰᱟᱞᱟᱣᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮ ᱮᱠᱴᱩ ᱰᱷᱮᱞᱟ ᱰᱷᱮᱞᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟ
0: ᱫᱮᱨᱤ ᱛᱮᱭᱟ
1: ᱫᱮᱨᱤ ᱛᱮᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱱᱟᱣᱟ ᱰᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱭ ᱡᱚ
0: ᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱪᱤ
1: ᱤᱭᱟ ᱱᱮᱛᱮ ᱯᱞᱟᱥ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ
0: ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚ
1: ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 200 ᱜᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ
1: ᱤᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱫ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮ ᱢᱟᱭᱥᱮᱞᱤᱭᱟᱢ ᱤᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱠᱚ ᱨᱟᱱᱤᱝ ᱪᱤᱭᱟ ᱮᱱᱠᱩ ᱜᱚᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱤᱱᱠᱩ ᱜᱚᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱪᱩᱱᱮ ᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚ
0: ᱫᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱨᱤᱭᱚ ᱛᱨᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱫᱩᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱤᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱨᱚ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱮᱱᱠᱩ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟᱣ
0: ᱥᱟᱯᱟᱣ ᱠᱚ ᱠᱟᱪᱤ
1: ᱤᱭᱟ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱛ 12 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱮᱢ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱤᱛᱟ ᱟᱯᱟᱝ ᱵᱚᱞ ᱛᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱨᱚᱜ ᱪᱤ ᱥᱤᱫᱷᱟ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱮᱢᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱚ 2 ᱯᱷᱤᱴ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱠᱟᱴᱤᱝ ᱛᱮᱫᱟ
0: ᱤᱭᱟ ᱤᱭᱟ
1: ᱤᱱᱟ ᱥᱤᱫᱷᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱞᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱴᱮᱱᱰᱟᱨ ᱛᱟ
0: ᱴᱮᱱᱰᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤ
1: ᱤᱭᱟ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱵᱟᱫ ᱨᱚᱭᱮᱱᱟ ᱟᱱᱨᱮ ᱢᱚᱥᱪᱟ ᱡᱚ ᱱᱟᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱯᱤᱠ ᱪᱤᱯᱩᱴ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱞᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱴ ᱮᱵᱚ ᱛᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱮ ᱛᱟᱢ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱱᱟᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱰᱤ ᱤᱱᱟ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱱ
0: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱴᱨᱮ ᱨᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ
1: ᱡᱮᱴᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱜᱮ ᱩᱢᱵᱩᱞ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱨᱮ ᱨᱚᱭ ᱛᱚ ᱵᱟ
0: ᱩᱢᱵᱩᱞ ᱛᱮ ᱤᱭᱟ
1: ᱩᱢᱵᱩᱞ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱡᱮᱴᱨᱚᱢ ᱨᱚ ᱫᱟᱭᱤ ᱟᱜᱟᱨ ᱯᱩᱨᱮ ᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱭᱱ ᱫᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱯᱩᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱭᱱ ᱫᱚ ᱨᱚ ᱨᱮᱝᱜᱟ ᱟᱯᱛᱚ ᱵᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱱᱟ
0: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱱ ᱞᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱚ ᱠᱟᱪᱤ
1: ᱤᱭᱟ ᱨᱚ ᱨᱮᱝᱜᱟ ᱟᱯ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱱᱟᱢᱤ ᱮᱱ ᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱱ ᱚᱫᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱚᱰᱚᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱤᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱦᱤᱨᱪᱤ ᱦᱩᱨᱮ ᱛᱮ ᱵᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱤᱠᱮ ᱛᱮ ᱵᱚ
1: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱤᱱᱟ ᱥᱮᱰ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱫᱟ ᱨᱮᱠ ᱨᱮᱠ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱫᱟ ᱮᱱᱮᱱ ᱨᱮᱠ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱭᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱞᱮᱭᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱭ ᱟᱵᱚ
0: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱢᱮᱛᱮ ᱵᱚ
1: ᱡᱮᱥᱮ ᱯᱟᱥᱴ ᱞᱮᱭᱟᱨ
0: ᱭᱟ
1: ᱪᱟᱨ ᱴᱩᱢ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ
0: ᱭᱟ
1: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱮᱱ ᱨᱮ ᱚᱯᱚᱡᱤᱴ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱩᱴᱤ ᱛᱮ
0: ᱭᱟ
1: ᱡᱟᱝ ᱮᱢ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱰᱚᱜ ᱜᱮ ᱞᱚᱴ ᱮᱢ ᱮᱢᱤᱭᱟ
0: ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ
1: ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ ᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱰᱚᱜ ᱡᱟᱝ ᱮᱢ ᱮᱢᱤᱭᱟ ᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱰᱚᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱩᱴᱤ ᱛᱮᱢ ᱮᱢᱤᱭᱟ ᱱᱮᱱᱠᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱟᱨ ᱯᱟᱸᱪ ᱞᱮᱭᱟᱨ ᱵᱚ ᱮᱢᱤᱭᱟ
0: ᱭᱟ
1: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱤᱱᱟ ᱨᱮᱰᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱨᱯᱟᱹᱞ ᱛᱮᱵᱚ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱛᱟ
0: ᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱚᱛᱮᱨᱮ ᱮᱢᱮᱨᱮᱭᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ
1: ᱚᱛᱮᱨᱮ ᱮᱢᱮᱨᱮᱭᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱚᱛᱮᱨᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱪᱮ ᱱᱤᱫᱤᱨ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱥᱚ ᱠᱚ
0: ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ
1: ᱡᱚᱢᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱮᱱ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱠᱟ ᱚᱞ ᱞᱟᱛᱟᱵᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱚ ᱞᱚᱥ ᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱛᱮᱨᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱚᱛᱮ ᱛᱮ 2 ᱯᱷᱤᱴ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱛᱟᱨ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱡᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱱᱩᱠᱥᱟᱱ ᱤᱭᱟ
0: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱪᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱵᱚ
1: ᱢᱟᱪᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱤᱭᱟ
0: ᱢᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱪᱮᱞᱮ
1: ᱤᱭᱟ ᱢᱟᱫ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱯᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱫ ᱠᱚ ᱮᱥᱚ ᱞᱟᱞᱮ ᱱᱟᱢᱚ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱢᱟᱱᱤ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱚ ᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱚ
1: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱛᱤᱨᱯᱮᱞ ᱛᱮ ᱤᱱᱟ ᱵᱚ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱛᱟ
0: ᱦᱟᱸ
1: ᱛᱤᱨᱯᱮᱞ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱫᱟᱨᱚᱵ ᱛᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 10 ᱫᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱤᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱚ 10 ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ 6 ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱯᱮᱞ ᱵᱚ ᱯᱟᱥᱴ ᱵᱚ ᱩᱴᱟ ᱟᱭᱟᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: 6 ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱩᱴᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱞᱮᱞᱤᱭᱟ ᱵᱚ ᱢᱟᱭᱥᱮᱞᱤᱭᱟᱢ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱚᱡᱚ ᱡᱟᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱭᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱯᱩᱨᱮ ᱵᱟᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱞᱤᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ 6 ᱫᱤᱱ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱵᱚ ᱥᱮᱛᱟ ᱟᱯᱟᱝ ᱵᱚ ᱮᱱ ᱤᱭᱟ ᱛᱨᱤᱯᱮᱞ ᱵᱚ ᱦᱟᱴᱟᱣᱟᱭᱟ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱟᱭᱩᱵ ᱯᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱟᱴᱟᱣᱟᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱩᱨᱮ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱤᱱᱟ
1: ᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱩᱨᱮ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱢᱤ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱵᱩᱨ ᱩᱴᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱨᱚ ᱛᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱟ
0: ᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟ
1: ᱤᱭᱟ ᱨᱚ ᱨᱮᱜᱟ ᱵᱚ ᱤᱱ ᱫᱚ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱦᱚᱭᱚ ᱱᱟᱢᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱮᱛᱟ ᱟᱯᱟᱝ ᱚᱰᱚ ᱟᱭᱩᱵ ᱯᱟᱝ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱵᱚ ᱩᱴᱟᱭᱟ
0: ᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱤᱢᱤᱛᱤᱝ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ
1: ᱱᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱮ ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣ
0: ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱡᱚᱠᱟ
1: ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱭᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱤᱭᱟ
0: ᱠᱟᱱᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮᱰᱤ ᱥᱴᱚᱵᱮᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ
1: ᱤᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱩᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ
0: ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱪᱤ ᱤᱭᱟ
1: ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱩᱨᱤ ᱥᱟᱞᱚ ᱵᱷᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ 10 ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱪᱟᱞᱟᱣ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱟᱭᱛᱮ ᱤᱴᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ
1: ᱯᱷᱤᱨ ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱟᱭᱛᱮ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱟᱭᱛᱮ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱟᱭᱛᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱚᱰᱚ ᱟᱱᱮᱱ ᱤᱭᱟ ᱳᱭᱮᱥᱴᱟᱨ ᱢᱟᱥᱨᱩᱢ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱭᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱳᱭᱮᱥᱴᱟᱨ ᱢᱟᱥᱨᱩᱢ ᱢᱟᱨᱪ ᱡᱚᱝ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱭᱮ ᱟᱜᱟᱨ ᱤᱱᱟ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱯᱨᱤᱞ ᱢᱟᱨᱪ ᱟᱯᱨᱤᱞ ᱢᱟᱭ ᱡᱩᱱ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱭᱮ ᱱᱟ
0: ᱤᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱪᱤᱠᱮ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱮᱭᱟ
1: ᱳᱭᱮᱥᱴᱟᱨ ᱢᱟᱥᱨᱩᱢ ᱞᱟᱜᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱡᱩᱠᱟ ᱡᱩᱠᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱱᱤ ᱵᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱪᱟᱱᱤ ᱵᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮᱱ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱨᱮ ᱳᱭᱮᱥᱴᱟᱨ ᱢᱟᱥᱨᱩᱢ ᱞᱟᱜᱟ ᱞᱚᱴ ᱵᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟ